0: ombokyhyjéva kue chupe g̃uarã. Umíva noikotevẽisene mba'evérehe, peju che ra'ykuéra ha pehendu. Pombo'éta pemomba'e guasu hag̃ua ñande járape. Oĩpa oiko pukuséva, oĩpa vy'ápe oikoséva anitei ndejurúgui osẽ mba'e vai ha anitei ndejapu. Eheja mba'e vai ha ejapói porãva. Eñeha'ã py'aguapýpe opa árape eiko.
1: Ko'ápe Salmo rupive he'i ñandéve David mba'épa jajapova'erã. Ñamomba'e ñande járape opa mba'e jajapóva rupive. Jajapova'erã iñe'ẽ, ñanderekove porãva'erã, ñamboyke mba'e vai ha ñamba'apo py'aguapýre. Ajerure ndéve ehenduve hag̃ua ko Salmo he'íva iporãitéva David ohaiva'ekue.
2: Ñande jára oñangareko umi ojeroviávare hese ha ohendu umíva ñembo'e. Hekovaívagui katu ndoikuaaséi mba'eve. Umíva opava'erã tesaráipe. Ñande jára ohendu umi ojeroviáva hese ñembo'e ha oguenohẽ chupekuéra opa ojejopyvaihágui. Ñande jára oñemboja umi ohasa'asýva rehe ha oguenohẽ umi ikangypáva pe jejopy vaígui. Heta mba'e vai rupi imarangatúva ohasa ha ñande jára oguenohẽ chupe umívagui. Oñangareko ikangue rehe peteínte jepe nopẽi chéne. Iñañávape ojuka iñañangue ha oñemoengoviáne umi ndeija'éivape imarangatúva rehe ñande jára onohẽ jejopy vaígui hembiguaikuérape ha imba'e vaíva ndojejapói chéne. Umi hendápe og̃uahẽva rehe upéicha he'i Salmo 34-va.
0: Ehenduramo ko Salmo David ohaiva'ekue. He'isépa ñandéve tapiaite oho porãtaha ha ñande pirapire hetáta. Nahániri, ha'e he'i umi imarangatúva heta oñepy'arã'ãtaha. Jaikuaa upéva ñande rembiasakue rupi. Ajépa, umi heko porãva avei ohovaíta chupe, hasýta, ihente mano, oñembotavýta chupekuéra, ikangýta ha omano. Ha'e he'i péicha ñande jára oĩ ñane ndive ha ohepyme'ẽta umi ñanembohasa'asývape ha ñanderekovaívape. Ikatu jajerure ñande járape oñangareko hag̃ua ñanderekovere jahecháta mba'éichapa ñanepytyvõ opaicha ha jajeroviave hese ha'e ñande salváta ha jaikóta hendive tapiaitéma. Jajerovia Jesucristo rehe ñande pe'a hag̃ua mba'e vaígui. Ñande jára tapiaite heko joja ha ojapóta hekopete. Ñande ikatu jajavy, ñande yvypóra ha ñande jára oikuaapa jahasa'asýva ha ha'e heko joja. Upévare jajapo porã ñambotuicha ha jarupurahéi chupe. Ha'énte añetegua jajejopy vaíramo jepe ko'ág̃a. David akóinte ome'ẽ jaguije ñande járape araka'evéna ikane'õi ombotuichávo chupe. Jajapova'erã avei ñande upéicha jaguerohoryke ñande járape opa árape ha iporãvéva mante oikóta.
3: Kuña Paraguái.